0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Listen to KLFM, ini baru KL. This is Quincy from KL City.
3: Ini baru KL.
4: Bersama, bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.
5: Top 5 makanan yang banyak vitamin C. Kalau anda ingat orang yang paling banyak vitamin C, anda silap besar. So, sebagai farmasis, ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa? Makanan apa yang paling tinggi vitamin C? Ha, hari ini, I nak sharekan top 5 makanan yang paling tinggi dengan vitamin C. Dan nombor 1, confirm ramai yang tak sangka. So, kat nombor 5 ni, ialah orange. Ramai yang fikir orange ni banyak vitamin C, tapi sebenarnya orange hanya mengandungi sekitar 50 mg vitamin C saya. Memang sehat, tapi bukan championnya. So, kat nombor 4 ialah strawberry. Dia mengandungi lebih tinggi vitamin C daripada orange, sekitar 60 mg. Bonus dia, dia ialah bagus untuk kulit sebab ada antioksidan. Nombor 3 ialah kiwi. Ha, kiwi ni ada vitamin C yang lebih tinggi, iaitu 90 mg. Dan bonusnya ialah kiwi ni sangat bagus untuk sistem penghadaman. Ha, siapa yang ada selalu sembelit dia, bolehlah makan banyak-banyak kiwi. Dan kiwi juga sangat bagus untuk kulit anda. Nombor 2, cili merah. Ha, tak sangka kan? Ya, betul, ialah cili merah. So, cili merah ni mengandungi sekitar 140 mg vitamin C untuk setiap 100 gram. Ah, tak sangka kan? Tapi yang ada sakit gastrik tu atau tak tahan makan pedas tu, tak payahlah makan terlalu banyak ya. So, nombor 1. Nombor 1 ialah jambu batu. So, tak sangka kan jambu batu banyak vitamin C. Inilah yang paling power sebab jambu batu boleh cecah sehingga 200 hingga 300 vitamin C. Inilah hampir 5 kali ganda daripada buah oranye. Inilah pilihan terbaik kalau anda nak boost immune system dengan cepat dan juga harganya memang mesra poket. Last kali, vitamin C ni sebenarnya ialah water soluble. Maksud dia, badan anda memang tak simpan lama. Makanan vitamin C yang dimakan tu kalau diserap memang akan dibuang keluar. So, kalau instead nak makan lagi suplemen dos yang tinggi, lebih baik makanan buah-buahan yang natural dan juga mesra poket.
4: Bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL. KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
3: Ini baru KL. KLFM. Ini

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komander Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mafaldun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki, menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Ghatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricuila selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sané sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejuaraan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan soal minit ketiga menerusi Elias Shekhari, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62. Ketika ini sedang berlangsung saingan kumpulan D yang menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

macam number lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 12:30 hari.

0: Bekalan bahan api di rangkaian stesen minyak Petronas seluruh negara dijangka stabil dan mencukupi sehingga Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said memaklumkan jaminan itu berdasarkan jawapan rasmi daripada Petronas yang dilaporkan dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Rangkaian itu merangkumi kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan Petronas melalui anak syarikat senaraian awamnya Petronas Dagangan Berhad. Satu pasukan petugas pengurusan krisis bawah M10 turut ditubuhkan bagi memastikan keperluan bahan api negara mencukupi dan selaras usaha kerajaan menangani krisis bekalan global. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Berhad, Muhammad Sidik Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan. Sementara itu, Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia Datuk Seri Dr. Azman Yusof berharap penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak boleh lah. Bila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Seri Dr. Azman Yusof. Rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 merupakan satu-satunya RUU diluluskan pada minggu pertama mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata dalam RUU itu, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu hingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian sekaligus menutup kelompangan undang-undang undang sedia ada yang menyukarkan tindakan diambil kerana pihak berkuasa sebelum ini perlu membuktikan unsur bahaya atau akibat telah berlaku. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melaksanakan program penyelidikan pembangunan inovasi pengkomersialan dan ekonomi bernilai RM185 juta bagi memperkukuh keupayaan Malaysia dan teknologi pembungkusan termaju. Menurut MOSTI, kerjasama melalui Malaysia Science Endowment MSE itu sekaligus menyokong sasaran negara menguasai 7% pasaran bagi teknologi berkenaan. Daripada jumlah keseluruhan peruntukan, RM92 juta disalurkan melalui MSE dan dipadankan dengan komitmen pelaburan industri sebanyak RM93 juta. Kira-kira 60 hingga 70% daripada 26,000 veteran angkatan tentera memilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun lalu. Demikian menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri. Ia secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat malah dalam kalangan veteran itu bahawa mereka hanya sesuai menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan sedangkan mempunyai pelbagai kemahiran dan kepakaran yang boleh dimanfaatkan. Setakat Mei, lebih 195 agensi awam serta syarikat swasta berjaya menempatkan 631 veteran dalam sektor aeroangkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan dengan skala gaji sehingga RM5,000. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 akan membuka tirai secara rasmi esok dengan proses penamaan calon bagi menentukan bakal wakil rakyat yang bertanding di 56 kerusi Dewan Negeri. Proses penamaan calon dijadual bermula dari pukul 9 hingga 10 pagi di pusat-pusat yang ditetapkan sebelum senarai calon layak bertanding diumumkan sebaik selesai proses semakan dan pengesahan. Pengundian PRN Johor akan berlangsung pada 11 Julai ini, manakala pengundian awal 7 Julai. Penganjuran dua siri program pelancongan budaya 2026 dijangka menarik kehadiran sehingga 400,000 pengunjung dan pelancong. Sasaran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu berdasarkan unjuran siri penganjuran sebelum ini. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kebudayaan dan Kesenian JKKN, Muhammad Razi Omar, mengakui penganjuran program seperti itu bukan sahaja mempromosikan sektor pelancongan, namun menjadi wadah mengangkat identiti budaya setiap negeri. Port Dickson, Negeri Sembilan serta Tok Bali, Kelantan menjadi lokasi penganjuran kali ini.
2: Sebab dalam pada itu juga, di samping kita buat aktiviti pameran dan sebagainya, kita juga ada aktiviti jualan, khususnya dalam jualan produk dan juga makanan lah. Dan dalam pada itu juga, yang kita buat kajian IPAK ini, dia melihat pada klasifikasi yang itulah. Dia melihat dari segi itu. Yang pastinya setiap event yang kita buat ni, kita dapat pulangan ekonomi yang amat memberangsangkan, khususnya kepada mereka yang terlibat dalam industri kecil sederhana dan sebagainya kan.
0: Muhammad Razi Omar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertembungan dalam kumpulan D yang baru sahaja berakhir menyaksikan Amerika Syarikat yang sudah layak ke pusingan kalah mati tewas 2-3 kepada Turki. Amerika akan berdepan Bosnia dan Herzegovina pada 2 Julai depan dalam aksi 32 pasukan terbaik. Perlawanan Australia dan Paraguay pula berakhir dengan seri tanpa jaringan, membolehkan Australia mengeringi Amerika ke pusingan kalah mati. Aksi kumpulan E memaparkan kejutan apabila Ecuador mengatasi Jerman 2-1, seterusnya menghidupkan peluang pasukan Amerika Selatan itu untuk layak ke pusingan kalah mati. Ecuador perlu menanti keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan seterusnya. Sebelum itu, Ivory Coast mudah menewaskan Curaçao 2-0 dan mengeringi Jerman ke pusingan 32 pasukan terbaik. Belanda dan Jepun mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Aksi kumpulan F awal pagi tadi menyaksikan Belanda garang menewaskan Tunisia 3-1. Manakala hasrat Jepun untuk menewaskan Sweden tidak kesampaian apabila skuadra seri satu sama. Dalam pertembungan di peringkat 32 pasukan terbaik nanti, pasukan Samurai Biru bakal membuat perhitungan dengan Brazil pada 30 Jun. Belanda pula bakal berdepan Maghribi pada tarikh yang sama. Sweden masih mempunyai peluang untuk layak sebagai pasukan ketiga terbaik dalam kumpulan ini, cuma perlu menanti keputusan perlawanan lain. Beralih ke badminton, Malaysia memulakan kempen kumpulan D acara berpasukan campuran Kejohanan Badminton Remaja Asia 2026 selepas menewaskan Macau 2-0 di Jepun hari ini. Skuad remaja negara menguasai saingan dengan mencatatkan kemenangan agregat 110-47 apabila menyapu bersih kesemua 10 perlawanan. Esok, Malaysia dijadual berdepan Korea Selatan sebelum membuat perhitungan dengan Indonesia dalam aksi terakhir kumpulan D pada Ahad bagi memburu slot ke suku akhir. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau beberapa ujian sistem persenjataan utama sebagai sebahagian daripada usaha negara itu memodenkan program peluru berpandu. Menurut media rasmi negara itu, KCNA, ujian berkenaan melibatkan versi yang telah dipertingkatkan melalui sistem pelancar roket. Sistem yang dinaik taraf itu dilengkapi panduan ketetapan autonomi dengan jarak tembakan dipertingkat sehingga 90 km. Kim dilaporkan berpuas hati dengan keputusan ujian berkenaan dan menegaskan Pyongyang akan terus membangunkan sistem persenjataan berteknologi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Ka-ching. RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Lagu Demam Piala Dunia 2026, The Cup of Life, Ricky Martin menghiburkan anda di KLFM. Ini baru KL. Dan nak kongsikan, kita imbas kembali ada 6 perlawanan yang telah pun berlangsung untuk hari ini, hari Jumaat 26 Jun 2026. Ada kejutan hari ini. Jerman menentang Ecuador. Ecuador mencipta antara kejutan terbesar kejohanan apabila menewaskan Jerman 2-1. Jadi ini menamatkan rekod cemerlang Jerman di peringkat kumpulan. Seterusnya, perlawanan antara Côte d'Ivoire menentang Curaçao. Côte d'Ivoire menang 2-0. Kemenangan ke atas Curaçao mengesahkan mereka mara dengan penuh bergaya. Gitu. Dan membuktikan mereka antara wakil Afrika yang paling konsisten di kejohanan ini. Seterusnya, perlawanan Netherlands menentang Tunisia. Netherlands meneruskan rentak kemenangan dengan menewaskan Tunisia 3-1 dan menamatkan saingan kumpulan tanpa kalah. Jadi Netherlands, mereka menamatkan saingan sebagai juara kumpulan F. Seterusnya, perlawanan Japan menentang Sweden. Keputusan seri satu sama dengan Sweden sudah cukup untuk memastikan Jepun meneruskan kemarahan kepusingan kalah mati. Lagi perlawanan antara Turki menentang Amerika Syarikat. Ini dikatakan antara perlawanan paling menghiburkan. Turki buat kejutan ke atas Amerika Syarikat, tuan rumah. Turki menang 3-2 dalam perlawanan yang penuh drama, katanya, sekaligus mengubah kedudukan kumpulan D pada saat-saat akhir. Lagi perlawanan antara Paraguay menentang Australia, satu-satunya perlawanan hari ini tanpa jaringan, di mana kedua-dua pasukan lebih berhati-hati kerana kedudukan kumpulan masing-masing masih lagi belum selamat. Itu dia antara info menarik yang kita boleh imbas kembali untuk 6 perlawanan yang telah pun berlangsung untuk hari ini. Itu dia antara top 3 cerita terbesar hari ini. Ecuador mengejutkan Jerman keputusan 2-1, keputusan paling sensasi untuk hari ini. Seterusnya, Turki menang 3-2 menentang Amerika Syarikat. Dan Belanda mengesahkan, Netherlands mengesahkan status juara kumpulan. Prestasi paling konsisten menjelang pusingan kalah mati. Jadi untuk anda, terus bersama dengan kami sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Untuk maklumat, Muslimin dan juga Muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.45 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.28 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat. Dan menghampiri pukul 5 petang, kejap lagi kita nak singgah seketika ke seksyen berita radio RTM untuk kita ikuti utama 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KL.

0: KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, Cafe ini baru KL. Selesai sudah untuk artis legend KL bersama Tu Fat hari ini. Dan kini kita dah pun bermula untuk JTK Jangan Turun Kereta, di mana kami akan siarkan lagu-lagu yang boleh anda kirimkan. Anda boleh minta, boleh pilih untuk lagu-lagu kereta terbaik. Anda boleh kirimkan dan menerusi WhatsApp kami 0133097972.
2: Kami bawakan This On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. This On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, dan untuk Biz On Air petang ini, kita nak bersama juga seseorang yang merupakan wakil untuk Romantika Wedding yang menyediakan perkhidmatan pakej perkahwinan, pakej dewan kepada anda. Okay? Jadi kita akan bersama dengan Puan Azie yang akan berbicara mengenai perniagaan Romantika Wedding ini. Jadi jomlah kita terus bersama Puan Azie. Nak tahu jugalah apakah perkhidmatan yang disediakan dan bagaimanakah inspirasi untuk anda Puan Azie memulakan perniagaan

0: Mantika Wedding ini. Jom kita bersama Puan Aziz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Aziz, wakil daripada Romantika Wedding selaku wedding planner yang menguruskan perkahwinan bakal pengantin. Kami mempunyai pakej lengkap perkahwinan termasuk dewan, catering, pelamin, kemah dan kerusi meja serta sewaan baju nikah dan sanding. Romantika Wedding pada asalnya adalah butik perkahwinan yang terletak di Sungai Besi. Kami mengambil tempahan jahit, baju nikah dan baju sanding serta sewaan baju sanding buat bakal pengantin seluruh Malaysia. Dalam masa yang sama, kami mula membuat perkhidmatan catering dan Alhamdulillah mendapat pujian dan sambutan sehingga ke hari ini.
2: Biz on Air.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Berpolitik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
2: Top 5 makanan yang banyak vitamin C. Kalau anda ingat orang yang paling banyak vitamin C, anda silap besar. So, sebagai farmasis, ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa? Makanan apa yang paling tinggi vitamin C? Hari ini I nak sharekan top 5 makanan yang paling tinggi dengan vitamin C dan nombor 1 confirm ramai yang tak sangka. So, kat nombor 5 ni ialah orange. Ramai yang fikir orange ni banyak vitamin C, tapi sebenarnya orange hanya mengandungi sekitar 50 mg vitamin C saya. Memang sihat tapi bukan championnya. So kat nombor 4 ialah strawberry. Dia mengandungi lebih tinggi vitamin C daripada orange, sekitar 60 mg. Bonus dia ialah bagus untuk kulit sebab ada antioksidan. Nombor 3 ialah kiwi. Kiwi ni ada vitamin C yang lebih tinggi, iaitu 90 mg. Dan bonusnya ialah kiwi ni sangat bagus untuk sistem penghadaman. Siapa yang ada selalu sembelit dia, bolehlah makan banyak-banyak kiwi. Dan kiwi juga sangat bagus untuk kulit anda. Nombor 2, cili merah. Tak sangka kan? Ya, betul, ialah cili merah. So, cili merah ni mengandungi sekitar 140 mg vitamin C untuk setiap 100 gram. Tak sangka kan? Tapi yang ada sakit gastrik tu atau tak tahan makan pedas tu, tak payahlah makan terlalu banyak ya. So, nombor satu ialah jambu batu. So, tak sangka kan jambu batu banyak vitamin C. Ni lah yang paling power sebab jambu batu boleh cecah sehingga 200 hingga 300 vitamin C. Ni lah hampir 5 kali ganda daripada buah oren. Inilah pilihan terbaik kalau anda nak boost immune system dengan cepat dan juga harganya memang mesra poket. Last kali, vitamin C ni sebenarnya ialah water soluble. Maksud dia, badan anda memang tak simpan lama. Makanan vitamin C yang dimakan tu kalau diserap memang akan dibuang keluar. So, kalau instead nak makan lagi suplemen dos yang tinggi, lebih baik makanan buah-buahan yang natural dan juga mesra poket.
0: Bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.

Paraguay, Ecuador, Sweden, Algeria dan juga Croatia yang waktu ini merupakan 8 pasukan terbaik untuk pasukan yang menghuni tangga ketiga untuk setiap kumpulan. Namun keputusan ataupun kedudukan ini akan berubah dan kita hanya akan tahu siapakah pasukan ataupun 8 pasukan yang benar-benar akan melayakkan diri ke pusingan seterusnya selepas tamat kesemua perlawanan yang melibatkan kumpulan H hinggalah kumpulan L. Barulah kita dapat tahu 8 pasukan yang akan melayakkan diri ke pusingan kalah mati untuk terbaik ataupun di kedudukan tiga terbaik kumpulan. Okey. Baik. Dan itu cerita untuk kedudukan. Dan nak pergi pula seketika ke Ecuador. Yang mana Presiden Ecuador telah mengisytiharkan cuti umum sebagai tanda penghargaan kepada skuad kebangsaan mereka selepas kemenangan dramatik 2-1 ke atas juara 4 kali Piala Dunia Jerman untuk aksi Piala Dunia hari ini ya. Dan juga kemenangan itu sebenarnya telah menyaksikan mereka bangkit. Dan pengumuman ini sebenarnya mencetuskan kegembiraan dalam kalangan rakyat Ecuador yang sebelum ini membanjiri jalan raya dan juga lokasi tontonan awam bagi meraihkan kejayaan pasukan kebangsaan mereka. Dan langkah mengisytiharkan cuti ini sebenarnya dilihat sebagai simbol perpaduan serta penghargaan terhadap semangat juang tinggi skuad Ecuador dalam mengharungi cabaran Piala Dunia 2026. Itu kegembiraan ya. Cuti umum di Ecuador sempena kemenangan pasukan mereka menewaskan Jerman hari ini untuk si peringkat kumpulan D awal pagi tadi ya. Ha, baik. Dan jom kita nak teruskan lagi untuk JTK jangan turun kereta nak tunaikan lagu permintaan Muhammad Irsyad melalui WhatsApp KLFM. Nak dengar lagu persembahan Farah, ini dia Bagaikan Puteri untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Lagu gandingan Ajay dan juga Nurul dengan lagu rindu menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, membawa kita ke jam yang terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026. Dan untuk pendengar kita bersama juga untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.28 malam.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Untuk makluman musim yang musimah telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.28 minit malam tadi. Dan untuk panel bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.44 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: hingga 12.30 malam istimewa untuk orang KL, Neon Neon KL.
1: Baiklah, Neon KL, itu je lagu nyanyi pada kumpulan Scorpion, Hurricane menghiasi waktu ini. Dan ini dia sedikit cerita berkenaan dengan bola, iaitu Iran fokus tundukkan Mesir ketepikan kontroversi. Iran berazam untuk mengharumkan nama negara apabila turun menentang Mesir dalam aksi penentuan peringkat kumpulan Piala Dunia ketika peluang kepusingan kalah mati masih lagi terbuka. Dan Ketua Jawatan Iran Amir Galenoi berkata pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan juga tekanan luar padang. Dan menurut beliau, walaupun skuad tim Mali berjaya mencatat dua keputusan seri berturut-turut menentang Belgium dan juga New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Bagaimanapun, Iran terpaksa berdepan kekangan logistik apabila perlu keluar masuk Amerika Syarikat dalam tempoh singkat sebelum dan selepas perlawanan yang sedikit sebanyak menjejaskan prestasi fizikal pemain. Walaupun pihak berkuasa Amerika Syarikat telah melonggarkan sekatan perjalanan menjelang aksi menentang Mesir, Persekutuan Bola Sepak Iran mendakwa masih berlaku beberapa masalah ketika pasukan itu berlepas ke dari pangkalan mereka di Mexico. Dan dalam sidang media pra-perlawanan, pegawai FIFA terlebih dahulu membacakan kenyataan rasmi Persekutuan Bola Sepak Iran yang memaklumkan jurulatih itu hanya akan menjawab soalan berkaitan perlawanan menentang Mesir. Namun, Galenoi tetap menyentuh isu sekatan perjalanan tanpa diajukan soalan sebelum perbincangan turut beralih kepada keputusan penganjur tempatan yang melabelkan perlawanan itu sebagai perlawanan Pride di Seattle. Okey, perlawanan Iran menentang Mesir ada masalah juga untuk diikuti, berlangsung pada pukul 11 pagi esok waktu tempatan. Dan boleh diikuti di TV OK. Okey, hari minggu kita pastinya menarik dengan perlawanan-perlawanan pasukan-pasukan yang akan bertanding. Okey, sepintas lalu, iaitu besok pada pada pukul 3 pagi di Sukan Plus, Norway bertemu dengan France untuk Grup I. Cabo Verde bertemu dengan Arab Saudi untuk Grup H. Sementara Grup G pada pukul 11 pagi, New Zealand bertemu dengan Belgium. Okey, untuk Grup I, Senegal bertemu dengan Iraq pada pukul 3 pagi, Uruguay bertemu dengan Spanyol pada pukul 8 pagi, dan itu dia, Mesir bertemu dengan Iran pada pukul 11 pagi. Boleh ikuti di TV OK dan juga di Sukan Plus. Tidak lupakan juga di RT yang klik. Betul-betul percuma. Ayo, Kuala Lumpur, kita nak dengarkan kini lagu nyanyian pada Waris, Roger Kacul dan Dacha dan Nina. Ini dia, Tari Menari. Neonon KL, ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Bila Kuala Lumpur, demikian tadi kita telah dengarkan azan menaikkan maksudnya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan solat Fardu Isyak kepada muslimat. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan dengarkan utama 9 malam. Ayuh kita dengarkan waktu ini lagu nyanyi pada kumpulan Iklim, Mimpi Yang Pulang. Neonon KL, ini baru KL.

isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

Itu dia lagunya daripada HyperX, Harapan. Mana-mana waktu ini dalam nyanyian KL. Baiklah, Kuala Lumpur, jangan lupa untuk 4 hari bulan Julai 2026 hadir ramai-ramai ke Auditorium P. Ramlee, Kota Media Angkasa Puri, di mana kita mengajak untuk ibu-ibu membawa anak-anak yang berbakat ke ini dia, uji bakat bintang kecil, yang pastinya kita harapkan peringkat wilayah Persatuan dan juga Putrajaya hadir ramai-ramai. Ibu ayah boleh datang sama-sama bawa anak-anak, dan pastinya korang dapatkan syarat-syarat pertandingan, boleh ikuti di muka buku KLFM, dan boleh ikuti aturan ataupun segala syarat-syarat yang diberikan. Baiklah, Kuala Lumpur, malam ini saya nak berkongsi jugalah berkenaan ini dia, bintang kecil. Okey, saya bacakan lagi sekali, iaitu pernyataan terbuka kepada kanak-kanak warga Malaysia yang berumur 7 hingga 12 tahun dan peserta tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single ataupun album secara komersial ataupun rasmi. Juga bawa bersama salinan My Kit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran. Peserta membawa minus one sendiri, format MP3 ataupun WAV dalam bentuk pendrive ataupun CD. Dan 20 yang terbaik akan ke peringkat saringan pada 5 Julai 2026. Ahad, dan keputusan panel juri adalah muktamad. Untuk dapatkan borangnya, boleh muat turun di muka buku KLFM official. Itu je sebesikit berkenaan dengan bintang kecil. Dan Kuala Lumpur, kita nak teruskan lagi malam ini. Kita nak dengarkan lagu yang dipinta. Ini daripada permintaan Azira, Melompat Lebih Tinggi, pada Sheila on 7. Neon on KL.

0: Bulls.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: KLFM, ini baru KL.

sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

kadangkala di dalam kerjaya memerlukan pengorbanan. Dan pengorbanan itu penting di dalam kerjaya. Inilah cerita.

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.